0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Ye sadai Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
20: Эзо и фонетис Türkiye.
5: Олди радио глас Türkiye.
21: Гидарреди амурия Türkiye.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este Radio Voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya?
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зари и Турция.
9: 这里是 土耳其 之声广播电台.
10: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
13: Петерши радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
8: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
5: Эдо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен гонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишън Бонбо Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция ранг радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода, Турция Вину Радио Сад.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
4: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
8: Е сыдай Türkiye.
3: Аңлаватқаныңа Türkiye овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
9: Гидар реди амурият Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғанг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеер, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
2: Эво, Ифонетис Турция.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
15: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.